0: Dime, a jest igual.
1: Знаешь, я не так уявляв літа й осінь перші дні. Та я вдячний, що живий.